0: kunyani pa na odi atora chira no na emoma ye onyankopon wo se anane ate asa no a wo hwe ase wi anya pita na kum no wo se do wire mi ansa a chire no na yire so bai na no dia pita de sinanim se moton asase ne jesa na wo se yane and wo se omom kwasi a wukunu no omo 90 ati abubu ano ombe so kwosa asmafo jidie no na ye mfra mu se de na ye shebone ahinche na ba ba tire o yakopon asori mu no na enso ye nkai se yesu kristo be ba ne maye etoso mienu abe fe kuro bi eje bi wo ho enuntu wo se enipa mienu e wo fuo mu e ye adwumo be fa ba ko aja ba ko enipa mienu de kete so obefo baako ajabaako ema mienu yamade awiamo so obefo baako ajabaako asunye nyina ya kristofo ya bre na ya bre ya debesi asase mbisa bi wo hono mo a openi sorti menka
1: asopeni meto ne fa na minshirawo asopeni ya minshiramo ante mansa ne amwa nyami shiramo pa de we musikin ka de na ma pani no akama kuma yie ewa ha akama kuma yie nyami shiramo de bia momwa na medie no koso sa yo abusiafo ewie bremu nsem ana opani edana di chire no ye de lines no tudwa bio wa simbise bia ana wo mwa bia frene boa 0704 05 9 4 9 8 3 9 persecution in the first century and then I'll pay me a church day and the day maybe yet later part no last you know no the am I no and a day no was in bisabia na mwebia friend nature wagene sunset and yeah my course on a penny car assembly war the first Timothy you know say
0: first Timothy second Timothy chapter 4
1: yeah can assemble no ebrensim ne brensim na ha wo ka asem no me ho dwiri mi wo ha se san se ebra ensemu ene bra e wo mu ya coronavirus brei enso so se de wo kan e no se peter sabre no wo mu gine mu kan wo mu de e wo mu ansuro afiase igya ene afra se de enwum no e ka no yenso so ebre no so ye no yesese de mo yentimi mfa asempa no ko na ebede na yesi asempa no ba ko wi asafa na nyina ansa na wi ebre na ba se peter no mo ensuro na mo gina mo ka mo de bra ho konkon ni sane wo nso no ansa yesu ko no hye wo konkon no bo hye no ampa omo ko twen ye no ho konkon ni sane wo nso yenso so yesi atwen ama wo konkon ni sane wo nso nenso so e bai de yesuro se ba ko ka mi eku ye Peter come kusi wo o se meni mi wura no ensem fata nti se mo bo ma se mi mu a munsi mi trase so ye nso so e adenti ene ne ya po ajenkwa no pa cho bitimi aboe kra ho
0: mi da wa se no wa se bebre dia ebre no e koni o se Daniel so trosam nano so ediye na ohuye nano ekosi awie yebre na nimdie bedoso na nipa bebre bedwane adi akoni aba na obepo ebinom hu ahoa wo hwa ye de be ati wo hu na sama ayokoso we sei no emadwen ma na beti ase Yesu Kristo kan sa asem kuro ya. E magwin ma ne beti sa ansem we se yase. Die wo ho nie. Enye ye mbre iso. Ana wo ho no ye die be ekọ fọm. Wo kin ka ye di se metire ye dun wo twen no a. Wo se na we no mo so we na chiri no. Ebre wo hu Edi se metire duro nson wo se Yohane bra na me kwakire wo niema na wo kwakire no oba na no wo te abu akokwa wo te nsuo bebre so na wo kirekire no mu wie ye no wo so ohun sa wo te fo mo ja ani